0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Антонін Дворжак, Дашнамурейн квартет, ре мажор. Катарумен Рудольф Фіркушнін, Дашнамур, Євджуліард Ларейн Кар'якіан Тамнера.